kilo ba pite pite na mu quartier atana mo aveni na musoko partout installé maziwa batauza na chômage naisha na zingine ma mesure ziko kwanja 2 kilo mpaka 1 kilo kwenda mpaka tama 5 kilo ma mesure zote ziko na nini